Sibongile wale kaya matimu ya siku kwenye muka mtoshka setembru lwembika 2026 kile bonga kwa wana mungi setu nga shukota kwa ukenji muka ni mitru ya RM wana kutanzele kufusha wa statu lwe lava upasa makachipeche lwa zolo kumusambikani kutatita kumamanzi kwa zina kuna nikenji muka ni kamila radi msambiki kani lefutiva lefutu kulu kwa halu muka kwa ekeru hala mbedu nishikatide chuku ganga ngatava gianze kusakitemba wana mwana tiku Wano fikule kuna hea kubela kulungwani kushivela matomu kasi uganya munga wa statu Uwea basa rinu ya shave sangau uwe ni tichapa utotala nguvu nyamunga Luku wanga achika la hano kumaradi msambiki nyambani Ta vahmi wata tela lao wata shava Na vangisela RM nyambani Mase shuara shungalusu mungi setu kutava shurnal da manyala radi msambiki agambusegi humili Gaku poe la gambu makuwele kwa kuhaga na kwa kuhekela Gaku poe la gambu Gimu mele hima 5 horas ni 48 minutos Kita pele hima 17 horas ni 28 minutos Kwa nzulile kuhima seji Jurnal da Manhã Zitawea nzaku ka Jurnal da Manhã hima 8 e 10 Kala seyo Patricio Augusto Tatoma Kwa kutipenda penda kuhati he Basu wana kutu tu wanumu Maka mamani Kama mani masukwana lawa, hey! Na umfala pe.

0: Gichili inakulurini vangiseti chikati chama hungu la haraji Msambiki kamishu ya nyamuka Kakwela shayu ya vamamani valuza kutumi Na valangutela kupuluka lomo hospitali za provincia ya Inyambane Kutave kufuliwa kona kamishu ya nyamuka Abazari ganguwa Leki famela nako nitakagonzo za kutuwa kumaha himanga Na hiulola hii semana nasional du insinu tekniku Lomo adropeniga Inyambane Tikoku tamahungu manga mangeni kamina Armindo Masingi Bernardo Salomão e Camichini Humbergen e Karimina Velela a Wing City League Guinene. Radio Msambiki ni mahungu kamishu ya nyamuka. Kakwela shayu ya mamani valusa kutomi lomo hospitali na valangutela kupuluka hunguleki. Hitafita gianzisa na kunga hekali swali yose. Lomo a provinsi ya Inyambane. A shayu ya zigonza ni zilangutela ku a zigonzu. Zakutuwa kumaha himanga kunga insinu tekniku profesional. Yikari kwela kasiku gingwane gingwane. Lezo kasiku watave vati mahela mtiru havoche. A kukwela loku ka shayu ya vanu. Kutani zigonza ni zilangutela ku a kugonza la mtiru ya manga. A kuoneke kwa kaungana loku vambitili zigonzo. Mungu mungwe anga harinzeli afumu kasiku watave a mnyikatiru. Hayeche watitirela. Hikufananisa a Institute Industrial e Comercial Eduardo Mungan chalo mwinyambani kale mbele gege tutumaku kuvi kutsaliliwa a khayo ya kusuhanika kanu wa mazana ni manharu akikhanya zwigonzani leswi sema kuno zwimahileko a insinu secondary general kutani ku zwimahile decima segunda class kale leswi zwivi khelela zwa chikoleni lechi cha kugonzela kutiva mahamitiri ya manga kasiko vava buvisisiwa Hungu givi ginyikuwa kamtiri wa Radio Msambiki, aha, Celso Rafael, na kuhimu rangeli wa chikola lechi cha mtiru ya manga. Celso Rafael, wakamsela hekula nzela alisima ya zigonzo za kutiva maha mtiru ya manga lezo. Lomchikare kakufuliwa yena wa statu eloi aviki gata insidu tekniku profesional.
1: Iviki legi ginga planifikari wakasiku. Hina a zwikola leswa ku gonsa mitri ya mandla hi bikela ka chitsungu cha hina leswi hi mahaku siku ni siku leswi hi gonzisaku avana na ku va switwa ku ma khwatsi leswi la ka chikola cha hina hina ni u itwa makursu unga kursi ya electricidad industrial kursi ya mekanika industrial unga tira magezi liyo sangula liyo mbiriti liya ku beta tisimbi ni kumahetela zwa ku tira heti simbi tifugao maportons ni zwa ku talangana zwingu ni kursi liya ku gondisa awaki unga kursi sansifiri kheli gingwane hisenu ka ku mahama binzi na ni kursi ya electricidad na ni kursi ya shishtamu Hisa nuka ukau ya contabilidade zona. Hika luga senu ka kwa mkela vayi nukunga otelare turismo. Nani kursi liya recepção ya andares. Nani kursi liya kugondisa kubika. Liya kugondisa kuserviru nga pamela restaurante bar. Andao, yonke mitirile higondisa kula. Hifane kile kuhibike la kachitsungu. Zungu niku maha ama shpozisa kunga akukombisa heku nene kuvazhu wona ku iha. Haku nene la waka gonza kushwa magezi. Vama halijia na waka wakumbikisela wanana wakona. Wonki ma kursi la higondisa haku mala haka kulungisela ama shpozisa la kunga kukumbikisa. Lezi wa gonzile heku vazhu kota kukumaha. Kasiku va ramba a zwigonza ni lezwa kwela kama idad lawo ya manona class ambe ma decimal na decimal sekunde kasi kuna wona u mangena ka gonzele luwa ku gonza zwa mangi
0: Celso Rafael murangeli wa Institute Industrial e Comercial Eduardo Mondlane hikwala ka ku vuliwa ka viki gata zwigonzo zwa kutiva ku mahimanga a zwigonzani zwa la Institute Industrial e Comercial Eduardo Mondlane zwitave zwikombisa atirulovo na vagonzela ko
2: mina Erika Olinda acha famba chinene vuma ha exposição para semana leivangi semana técnica e circuito ya magezi kuni três joma botão ya pressão matu vorisa agesi gimwe
3: la mongona magezi
2: ita tirsa gimwe so
3: igezi gimwe bas
2: sim
3: leve ke wa kota ku mahashtala sao lo vakukombela ku kota mahashtala sao haka indlu wa ma
2: njama ha sim
3: tikolaga ta vata vanuna va ku hleko a wa sarita ma kurse wa ya yenzidani
2: a ye ya va hleki ai
4: onesi anil sasung
3: wa tsaka hunga no hela o ma a yenzidani
4: tsa tsaka
3: a kurse le mageza o chave ku gwiritiwa
4: a ye ye
3: a gwiritiwa
4: na
3: le re mukona muka ku lungisa la xiposa
4: sim
3: ni mu mahela kola
4: instalação ele
3: logo vi tá na conta mais instalação lá cá em jogar o lá
5: Sim.
0: Leso lo mchikarika viki gata zimahu za manga lumuka ma escolas técnico profissionais. Hiuli li katishokuta mahungu leza ku kakwela ahayo ya mamane valusa kwa utome na valangutela kupuluka. Inakulore Ameriko Mukumba. Hibungili inakulore Ameriko Mukumba. Hitave, hitasalezo ni hungu legi kala kutinga tsakisi. Mangu ya mwafengavi maheka hiwa zikano. Yivi yisusa mihifimulu.

0: kuzugisa uranga
1: uruduga kuzuzwanya bobo sabo ya uruduga kuzuzwanya kandi nahana dama kada mutari zama gutsibirika weza kudandurwaye ya
0: mari kukembwa mavara
1: kuri kemba lipala bobo kuzuzwanya kuku ya kezo kamkarata
0: mamba leru yakona muri wambaye nani migomba
1: bukati muliba karsanya bo kuba bati yatuganya na karata wabe nuri nazo gambolo kanwaru kusidamba na bogatsi ko bangi wakone ne wabenuru kukeni manu wakone kuvunga benu mana bogatsi mo kuzunguzi te pokya tsika roso de zama utsire ku atipara ta mana lu buluku bogatsi mo
0: ja ubona rumwana rudi hana basi ko gikunyora oje
1: kunyora kumolwani basi na runga ngwa kukoma papaya ya si amiye udisi hanu wada bo kwagabezi yeza kuhane ni nyumama poriste punya zikarusu zaba kutsivirika foro parika suta kutabone ye
0: kupalisana
1: kupalisana

0: 16 horas e 10 minutos, nadana foi tu Sandra Masango, kasikutahi ambela tsimatsima ya mahungu ayawa manota lapangu chikati chama 17 horas mitsikari Sandra hoi hoi yangu tsimatsima ya mahungu.
1: Mutona mitsikari Paulo Masango, mitsikari mwengi sito estichiche ngembani, intengeli wa escola básica 25 de setembro mwengi mbani, nguwa kubeka kukubonga kaba tengeli wa miganga, nguku haka kuvunete tela wa pia hambini wa hombe kusku wa kumana sigondom. Mwengi mbani kaoneka kwenge tela katinomboro taba nana, avala wetila kusikolo sa kugonda mtumwa mawoko kusikuti vunete tela kautumi wawe. Kuponi ya mtilu wa gezi amua ingembani nguwe yomba kutitaku inengetela mtumu wa kukunoketela mtilu wa gezi amua kamiti ya kuamba nambana ya provinsi ingembani. Misungu ya mahungu munu kupinda kuntano wa masiku msana kwa udikatile msakano ya kutanisa midingu chie moja skola amua provinsi ya ingembani.
0: Bongi de Sandra, chikati 16:02 minutos, hinabelaka ndima ya uchange, unahipangalata kalama 17 horas, hina dana ziku, joya.

0: Mutona mitsikari Paulo Masango, mitsikari mwengi sito shtichiche ngembani, intengeli wa shkola basi, vintsimu distempura mwengi mbani, nguwa kubeka kukubonga, kaba tengeli wa miganga, nguku haka kufunetetela, wa pia hambini wa hombeka skuwa kumana sigondo. Mwengi mbani kaoneka kwenge tela katinomboro taba nana, avala wetela kusikolo siku gonda mtumwa mao kuka skuti funetetela kautumi wawe. Kuponi ya mtilu wagezi amua ingembani nguwe yomba kutitaku inenge tela mtumu wakukunoke tela mtilu wagezi amua kamiti ya kuamba nambana ya provinsi ingembani. Mwakata mahungu makumanza ni kami na Sandra Masango, Luis Batista akonla ni kami chini disiti. Kupinda munu nchano wa masiku msana kuwa kudikatile msakanu ya kutanisa midi nguje moja skolo msakanu ya itakuchoneka mwa provinsi ya ngembani ainga ya mkela banana wakuta inka mwa provinsi ya kuhamba nambana ya ditikudiwa da Musambiki. Kala ya mbimu kungadi usimbila ngutinzi la tati nene msakanu iwa ya kutanisa midi. Itinga dihibuba tanguta gondo hila kumana dihungudi domba kutitaku intengeli wa shkola baska vinsingu destembru amua ingembani nguwaweka kukubonga kuku haka mitumu itaku ichuma hanguwa tengeli wa miganga kasiku wa pia hambi ni watu wa humbe wa kumbisi na gonda mamana kulundisa sigondo sawe. Unishi Orlando Kumbi nguomba kutitaku kuku haka mitumu itaku ichuma hanguwa tengeli wa miganga mwa dropa nika ingembani kaoneka kasi watu wa humbe awa basi mama akuni sigondo sawe. Ineji Orlando nguanga zivisa tita kuchikara tucha hombe watangana akunacho nguku haka kuhunguka katinomboro tamajaha ayawa matumela kukugonda kumweko nwewasikati kubobata kugonda kulera kubala hambini kukonda.
1: Awewa nuna balu mumugangeni lu pra kuhuwa sensibilizari hina hewula ula ni lideri komunitari hitirisana kunai hina ni sekretari dubairu hitirisana kunai. Hina ni conselho de escola. Akama hema hakuma reunião ni wakhe ba encarregado. Hafambisa lista de presenças. Papai lui anganga jukoti kusayina. Hamutse kukasi uze unga tivi kusayina na hikula hachikoleni. Hina ni alfabetisa unjini ke. Ndo hama hatirulia kwa himu baba unjia ku. Amanzi utakumani vya hombi jula kuku. Utala hawechi. Kumalika ni kushaya mali ya kuhunze. Wana kuvita na mamani. Kuku unamuranza kujoki mamani rangeni. Unga mahi lejo. Vumela ku utachikoleni. Umaha kompanyamenti ya vanani. Lukui kunyika lista. Uasinariku. Wena umulu kuhumunu tengu tiba kutala nukuliri. Pelo meni jisu. Hava sensibilizari kufatina la watala chukuliri.
0: Hiditi matri ya ineji Orlando Kumbi kuntenge ili wa shkola basika vinsingu distembro amua dropanike nyembani. Chiveka kumonga kaba tenge ili wa miganga nguku haka kutinigetila kama mtumo waku wavunetela kasuku watu waho mbeba lundisa nzila ya chukolwa. Amwe ngembani kaoneka kwenge tela katinomboro tava nana awali wetela kukumaha mitumu ya mahuoko. Kwenge tela kuwa kanomboro kuoneka nguku hako vanana awali wetela tinzila takuti mahela mitumu yawe msana kuwa badihitile sigondo. Aniwe Institute Industrial y Comercial Eduardo Mondlani amwe ngembani chukolo achia nicho unachita kuchitia mkela kutala kavona vanana wakutenga skola saku hambana hambana. Kasi nguku haka mishuvu ya kuha malembi yao mataku vayengetela nomboro ya banana wataku bachigonda intengeli wa shkola chile ya Celso Rafael ngonga umba titakubu na vani makungu ya kuadifikidi ya kuoneka kumsakanu ya kutanisa midi mapinda ngumua kama kala kwa mbana mbana kuoneka kumsakani wa kasikubulisa na ni banana kwa bachi tibalisa kasikolo siwa. Nguko haka ukulungelu adiviki da sigondo sakwela na ni mitumu ya maoko.
2: Lahaka shikola cha hina Eduardo Mondlani. Lahaka atiruwa hombuwa kulungisela. Aku ukulungela viki legi. Nga viki ga semana di ensino tekniko profesional. Iviki legi jinga planifikari wakasiku. Hina shikola lesho kukonsa mitri ya manja. Hii bikela. Kachitungu chahi na leju hema hako siku ni siku leju higonzi sako avana na kuwashitu wako maa jungu niku maha ama shpozi sakunga akukombisa heku nene kuwashu wona kuiha haku nene lava gonza kushwa magezi vamahali zviyana vakava kumbikisela vanana vakona ei wonke ma kursi la igonzisako mala haka kulongisela ma exposition la kunga kukumbikisa leswi va gonzileko va zvikota kukuma kasi ku va ramba azvigonzani leswa kwela kama idadi lawo ya manona class hambi ma decimal na decimal sekunda kasi kuna wonawo mangena ka gonzele luwa kugonza zvamandla
0: iriti mabvi ya Celso Rafael achibobata ngumitumino waichimaha kasi kubolisana nevanana kwavaengetela ntengo wa vanana vakunawo aniwa Instituto Industrial Comercial Eduardo Mondlane amua inyambani Rádio Moçambique, Mahongo, Muridimi, da Chichupi. Intengeli wa mtumu yeta gondo nguchi emocha distritu engembani Alberto Makamu ngomba kutita kukadifiki diwa kunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa kuchikunuwa

0: Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulukati kasiku mai chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
1: Hoya hoya wenge siwara dumsambiki kanongono kubela ngunyumbani hibula. Mono hipola chikanukso ni kanya rimi hingatamana madala mwewa au itenti yu anu jdi dade kontenu ya rimi madala yu wa evidence search wa imbi ingawa ichipinda mpela ya hombe avidi kumandanti wa hombe wa masearch wa ditikoda tuda Msambiki masearch wa afrili muhijira kububwa tiseto madala mwewa yu angawa ichituma kachua chikati ya polanti ni kwa kusenu ya rimi ogeni ngamu kota hingawa ichuombe madala wa au itenti yu anu jdi dade acha dide ani ni sikati ni vanana kachua chikati hitamana kanchado wa ntukulu wako hinga wana kuona michado ya vatukulu timhakati takisako madala dinanga umani
2: dumakudiane chelene guambe
1: ima nene dumakudiane chelene guambe azuwa kumudina doko nangene madali jikasi
2: eke dumakudiane dina dangu dantika duku muka mapasi ya mini agore jikasi yane vacho duelana vashara wa kuvele katatu watatu wa mame ni tatu watatu para mame vachitadwelana madina ya vachikona ngani duma kudiane ndatate edo wa kuvele katatu duma kude machuluti se nivele kidwe nyarimi ikunjomana regulo nyansanane ngana kana njomana.

0: nikokwe ikunsade wako tato wangu vachikuwa uchema nyasuli tingonya mutachitinga tichilekisa sehari kwari kerintu achinga idukisa ichileka chehari itutume sia chehari chate kwa chehari chile chitasundunulwa hichija
1: tisi takata vatu tingonya mutakona
0: nada tisinga ni problem ingaona hikari madembe yokari niza nichiziva eta hoka matuwa magudugudu wakuta nguma kwa kweli matuwa magudugudu adi nitingonyamu takwe tuzivana nine
1: intu waba nitingonyamu
0: acho
1: utufuya
0: utichita kwa kikoti
1: nda ulo yitosha
0: adi nitingonyamu tuzivana nine hakunene tingonyamu tutidita penda tingonyamu tile tinga jihijisa nyamatu
1: Ateta chitinga.
0: Ateta chitinga. Tita maneka takutoduma tingonyamu tamatuwa magudugudu. Magudugudu ataguma makwakwe. Intuwa wa makwakwe. Ata maneka chirungu. E haka hakarikalibaba. Uchitula intini kwakwe odibangani kwakwe kukuwa uchema. Kwa chukuwa uchema. Lichenga jika didambo para makwatu wore. Achikene kala ungatule ntinu. Chukwelela kwe antungani. Kala ungatule. Achiweka nukuombo kene aungkama chankamu wa kuhuma timba tangu titubila tichishota.
1: Aumba tingo nyamu?
0: Aumba tingo nyamu. Shaa haku nene nene. Uchinga lamba nlayo wakwe. Kuna mba kukwelela uchihoka ntungani unajiwa ngu tingo nyamu. Agora tifuwa tile tinga chi ingadita chitinga tisala takwe basi. Hakunene kukadi ditiko dichiduma doti. Dachikuwa nene. Nyasune. Adi akarikali bala nyasune. Hikadi. Eta maneka ngana wakwe wakufuya vanyadukwe.
1: Intu kambe wakuna ni kunyani wale vanyadukwe.
0: Chukwa nini? Idi hafu hini libala lile. La rua ya fonta. Yukukela kuchikome ante halo. Si. Achishanisa. Tikukukale tichufuyo muka sisaka selu. Kusina sifi. Idi sisaka selu. Sakulu kusirungelwa tingoti, tipetwa tinonga, tukukuti ya bela muleti ruwaba. Dichani minisho, tichuhumisho. Sewa nyaduku wawa matu wafaduku. Achiruwala, chifi. Chote chilecha chisaka selu cha tukuku, achitula. Kubide nkama, titatumbuleka nga tingonya muta magudugudu. Titatumbuleka kuna tingonya muta magudugudu. Hila ndisela, antikuza hichachani. Achakone kama kutukutu. Manjo kota intumuku wakwe. Kanga ukota kuleka. Uchenga chisinamu. Faduku inene nguku walu ati kuku. Amuka sisaka selu. Ngu nyaduku. Achitumisawa nyaduku imamu. Si veta ruala ati kuku. Intini kakuku wangu jajele. Wakachamba. Tonti hiko duma ditiku didote di wakona tikukuto urwalu wa sisaka selu situla tia hai tikukuti. Kula kujiwa mutijua kukona tikukuti kahitimani. Didu chani misho tikukuti urwalu wa sisaka selu kakuku wangu jajele wakachamba. Hila ndisela uyu. Misho hile ningati misho. Hila ndisela. Tidi utaru wala chukonuini. Para hayo, para chukwa nini kama tuwafaduku. Hila ndisela mkondo wanyaduku. Hila ndisela mkondo wanyaduku.
1: Tidu uluti haanye etu. Ingato wako wako
0: na kona. Nao, ingata wako netu. Mutitinga wone kandisu nkwa. Mkondo wanyaduku, mkondo wanyaduku, mkondo wanyaduku, mkondo wanyaduku, mkondo wanyaduku. Kwa kweni tate wela ndisa. Wachabu waka, kudini kwazi. Ningombo kan 1 kilometer para kuyantini kafaduku.

0: madimo aditsiku
1: doje ka setembro didembe nda 1945 kupela yimbi ya hombe ya umbidi hamafuni ngukuba kudisainidwe inkwepa wakuba kukhoza ditiko da Japan. Kachikati chimwe chochi wakungachiwa kuchuoneka imbiwa ya guje ingawa ichivangwa ngu chikaratu ingawa uchichuoneka ngu madembe ya 1929 ngu hawa ditiko nda Germany ingawa didika chikaratu cha hombe ngutu cha kuwa kupateka timale kuyudi kuchuoneka idindima ya kuwa kupateka kambe mitumo ahawa kungawa kuchumahe katakuweni kungu madembe ya 1933 kuwa idindima ya hombe ya kuwa Adolf Hitler angava achitangela Partido Nacional Socialista da Alemanya konse wa Germana. Avide achiseketelana ni mfumo wa manazi ahawa kungawa kuchiumbwa mfumo wa Hitler ungachila watakuweni kukuwa kumaneka takuwa kuvuneka ngutungutu nguta maikonomia na kambi wachitumisa tasibamu makaiwa ingawa ishimaheka ngutumakata kuweni

0: kuchuoneka tatingi hakunga kuchuoneka imbi ya kuwa kuchukumbeka hambi wa spanyola hambi kambi nivambia nivambiyani ima haka ingawa ichikata nguli dembe da mili no senji 36 keyu ndima kuwide kuchuoneka takuini ko Hitler ava achisola kwa humbe ngutu ngutinga dandoto kona aya pia zament keju chikati masochwa a Germana mavide machitsuliswa ka ukalumwe uwa kunga sivi kuchuoneka tati imbi udanako kona izona dijimilitarizada ya tsewa renu kunga kuchuoneka kambe masochwa amambe ni matikuwa kufanana ni Austria, Alemanya, hambi kambe ni France ni Inglaterra vavide vachimahata kusoleka kahumbe ngutu ngukoditikoda Germana didi masoni ngutu ngutimaka tata imbi iwa kuhokeda haka kuhini kukuoneka kukumbwa kambi matiwa kufana nishe Kozlovakia ngu Accords de Munich ya 1938 kichu chikati kuhide kuchuoneka takuhini kukumbwa tamafumelo akule ngutu nwambia ni matiko maka iwa yude ishiwoneka ishitangelwa ngu ona ma Germana ngutungutu kadi dropa da Berlin nisanaka kuhini kukudisaini duwe inkwepa ngwa dondoro tokona e pacto de non agresao atu wamba kutakukusi laveki kuhini kumambia ni matiko medumela mbe ni matiko ahawa ditiko down ya unsovieti kadinga wadi ishi maha takuhini kukuwa kudumelwa hafu ya matiko hambana hambana ngutungutu wakufana ni Polonia eko kongudisi kuda unka setembro wa 1939 kudipindi de masiku mambidi akuwa kulandiselwa ntumu uwa ngu nchima wa Mars wadondembedo kambe kuhide kuchuoneka takuhini kukuleka kuhiniko matiko akufanana ni Polonia hambi kama ni France ni Inglaterra meva machi uomba takuona mafela kuhiniko meva machi idwa nditekoda Germana tikati sileto neto filu filu iwa ingawa ichima hata kuweniko kuoneka imbi ya umbidi ya tsewa Europa kuwide kuchi uoneka kuluse kakaho mbengutu kautome ngewana filu filu iwa inga diva idiho ya kuwa kuchuoneka imbi iwa ya mbengutu ngu inchima wa junyu wa mili no senji 42 imbi iwa ichi wa ichi tsula kambene makalo inga dandoro kwa na Forza du Eshu ahawa kunga wa kuchuoneka kuwa kumano matiko ama ngingutu nguma kayo na imbiiwa kukela kecho chikati ngu nchima wa Fevereiro wa 1943 kuchi wa kuchuoneka mambe ya ni matiko machitibelela kayo na ndimaiwa ya imbi ya humbi ngutu tinga nguto matikuwa kufanana ni Italia mavide machikoza mewa kasi machuomba taku ichugwa na kuiniko imbi isivi ichisimama ichamasoni ngulitse kuda sete kama wa 1945 mfumo wa Germana uwa kasi udi uombide taku kufela kuhini kukuwa kuchipela imbi iwa kaditiko da Europa ngulitse kuda 14 kagosho wado ndembedo kambe Japan nene avide achikoza achuomba tokene imbi kangade achila kuwa achila ndisela kambe keyo ndima kumahida takuweni kwa watu wava ngingutu wa magidigidi hambe kame ni mamilioni vya wachiruza utome nguyo na imbiwa. Kama timu wadi tsikudoda muno hivide ishala kanya kuwa kudisainidwe inkwepa wa kukoza karitikoda Japan hambe kambe nika Estados Unidos da America ngulitse kuda doge ka September wa 1945 kuchipeleko yimbi ya hombe ya umbidi ya hamafuni ku Segunda Guerra Mundial matimwa muno madongo wa Belu ya Kundela Tomas Valoy ngena ngadi michinini. Mwingi side matimo aditsiku
1: Zoitora shini 29 minutos. Namba nisela ujenji kala moti chokani mwendo magwituka mitumu ya kulombari tukudamu.

0: favela Yellow de Tarapina.
1: Ilongoloko wata mafambela lumusturatwini ka siku lingenye mutla wazibili kota toloveto hilaha ka siku hitawe himuchikitisela longoloko lowo hinyika kumlitinga mafambela lumusturatwini ya sa provincia ya Inyambat hina nabava dikotsiano matsimbe wakuta hilaha ka mtidwe ta upoisa karavigata kuona hita mafambela manene lumusturatwini baya baba dikotsiano hoi hoi
2: hizo nakana mambo hiwe bongile kukala hinyo kwa kame mwalilo Nyamukhetata ambaletu wonekileko kusukela ka 21 kuya ka 27 wa agosto lomuka zwitarato zwa hina zwa lomunyambani hi khangeni mhangu yinwe mhangu ya ku chayisana ka mimova kasi yi luzisile mihefemulo yimbirhi yi bayisela ngufu munhu mun'we kasi ku bayiselwanyana uchukwana a vanhu vanharhu kasi ka yona mimovha leyi ku a wun'we wu khomukele hi ndhamu loko na hi karhi hi cuka ku ku vonaka leswaku amhangu leyi yima hewa he ultrapassage regular nga kukala anga rangi kuchuka kunja fanela kunzi hambunya tana ni munhu la kutani nad amangole yima hekala stratu cha hombe cha NU aka distrito le Zavala ni usikwa nyana gawa zihlanu lomuka madzano vyores yo afika nga hunza he tona le tikhalo kati mhangu inga khangana nato a kufambeni ka vikeleke kasi ku hela ka viki ku hikatile ku hinanze hele ku sa hikhangana ngeni chumu giwe ku hela ka viki ka kunene
1: Mako no ba de kusana hinga si shashameta leti ngwane hinga mnganato mangule ya wazihlanu kazaval ima hakele ka muganga we wako
2: la hako sohane ni la hawange isha pazandamela la hako kunga kumeka kona hinga mahekela kona
1: lezo nzwala kukingati sakota kazaval kumpela loka viki lukuya nukusikala wazina wazihlanu kwenye mtahu mtahakano ya hombe tanu ahi pimisa ku kungave kami gangalia kungave ni mtahulei makono lokita chuka hika ingwana mtirulemu imahileko na province ya mkile kuwa fumbawa nyingi wakutakati kugonkiga Msambiki zini zinga uli wako
2: achu hinga ula kukuta tisela gonzisele na gonzisele hii mahanguvu kwa kilu mafamba uko na mafumbawa hini hikuini hiku hawa kutiva chisungu la watitivi tingela acha umbiri luku uenza ya katika gokana hena ni tomo lumu nyambani kako weni mati ni mapraya makunu nzara kanyezwa kwa nyingi luku vasukili hile kako bela tibola vana vela kufamba katinda uli tufamba hemi mofa famba hemi tututu makunu hii tate sa gonsele luku sukela kwa wachembeli walu mkaya lishwa kungawa kuyini vafamba kwati kasiku hinga enzi na hetabili kawa kuhula kama mtu kawa gani ntamu wafanele kuhu hifambisa kwazi hiya mkela kwazi wafumba hena wataka kuhu zihela majogu lao kunga zangi kugumule ni munu kunga zangi kugumule ni mova tantu walu mkaya tantu wafumba mkulu kuhula wala hegonsele lwa vikilegi mahili mapalestra kuhu mikhanu ni mambiri na mabenzulele kugonzisa 8,389 wala wakufamba himikonzo hi gonzisile a 3,455 wa tialunu laha ku nga hani 41 wa vagonzisi hi tlhelo ka vachembeli hi nyikile gonziselelo ka nhlayo wa 5,998 vafambisi va mabasikeni hi nyikile gonziselelo ka 532 vafambisi va switututu hi nyikile gonziselelo ka 873 kasi lava ku khilela mimovha ya ku tsalangana hi nyikile gonziselelo ka 15,149 hi karhi hi famba lokambe lomu mabazarini hi nyikele gonziselelo ka nhlayo wo ringanako a 1629 wa vaxavisi hambeni vaxavi lomu mabazarini hi leti hi timaheleke tlhelo ka gonziselelo hi sechile byala timhaka ta byala hi maheli mitirho yi ringanako 21 lomu provincia hi sechile 92 wa vachembeli kasi a ntlhanu wa vona makun'wini na vapopilwe va tsaliwa mimulta va suseriwa makarta a vambirhi hikwalaho ka ta ku fambelana ni byala le ka ku tsutsumisa mimovha hi maheli mitirho yi ringanako a 30 wa mitirho hi secha a 88 wa mimovha 21 yi kumile na yi tsutsuma yi khatisiwa a swi khatisiwa swimayelano ni mafambela ya vona
1: makunu laha ka ntirho wa gonziselelo ndzi lava ku ya lomu ku nga ni swikombiso le swa magezi wulala hi masinage luminoso ma semafro linguage maje popular va kona vachembeli i kama wa loyi a fambaka hi mikondzo ka sikuwa tsemakanya achigeza na chivurili chikomba munhu natse makanya chivurili outhapa ku hey tsamakanya zvese
2: chikati cha munhu
1: chikati cha munhu chikati cha mofa aba chembele vazviranza vababuzina henda aba gonzisi uchikole ke
2: o mahele a choto tsha chine loko vachuka leka code strada article 24 yibetela kubabuzina hambi kwa kukhweneta munhu kukona zvo kwakuona ehe baba single uya ababuzina afala kukuitana hayona zvabeteli kwa leka code strada akubabuzina ufanele kuba loko kwe mhangu uyo lakola kuma ka mhangu wababuzina laka ka pasadera laka simafro azvifanele kuzwa uya babuzina kuzo uya babuzina hekuini hiku ula kumhunza chikatini choka chinga hicha wena kukona kunyeselana asimafri mahala kuhaka kuna nifela kunyeselana makulu kuchichi kati cha munhu ya chikala umbela bozina para asu ipara ya kwehe hiku ila haka kutema kanya azima hiyo azima hiyo
1: makunu kuna nchikatisu la
2: chukona chikatisu
1: kodu kule yitla msala yini kaloi hombolo shako anaulo
2: wata isiwa hii milimeti kash yula le chukona kwele kartiku 24 loko vafunungulela vachembele ku vakhola loko vagonzile ndinga ku vanyingi vagonza kumata ka kodi ku aiveka kaya manje hitisini zvikona zvikhatiso zvikona kukamba tekela kwala purisi nomukama semafro kunyingi khela ku hetatisa hiko veka phoyisa ngu kolumuka hena nyambane ku masemafro mahe vapfumba manje vapfumba ka hena television kali wakufamba mekonzi loyanga echikoleni cha uchembele asimafra mpfumba igonzile wazwana ke ntawo hilezo hikombela ku hokheni tantu hina vokhelela mimova tantu hina ufamba hi mikonzo hina ufambisa mimova ahivuna ne ntimakata kulusana ne timhangu ta xarata
1: makuru kuna ni ukode ka muchembele loyi a hombolosa ku anawu lowu wa kodi ku xarata ku babuzina bela loyi a famba a tsama kanyako makuru chikhati cha mova cha ku uhunza amuno na ina ku chula chula chula chula la kutse makanya kula chikatiso la wakati so lo afamba ku konzo ke
2: choka la chinga landzelelo le chichi hena mazviona kodi ku kambe ya hula zvako chikona chikatiso kunzinga phadza ma ritiku 104 ya kodi ku ya hula hula hezwana leso yi hula hula ku yena wa kufamba hi mikonzo ufanele ku yini ufanele ku hlonipha mova epurisi kunganini kungani kuloko uchikela la haya ufanele kunyima kodwa yayo koma wiko na pasadera uyachukuma kula haya ka vhura manje ukona zwe ku low mova low xa ungenhile ufanele kunyima uhunza heku aku basho nga chikela ka pasadera tengo hunza e borso semafuri ngani chikati ivura ku para munhu ivura para mwana enta kuni masiku yo semafuri na ego hekile u vamos sporenda uyo kuni pasadera kuna semafuri wena wa kufamba hemeko hanzo famba nyima uchuka senise ufela ku yini utatisa kuona zwe ku swadara ku khatuka ke heku wena u kone ndawu leyo no podo khatuka e purusu wana umova kuni kusuka ivula sima a semaforo para mova yokuma ku amukhatuki isungulile ku khatuka la u fanele ku kusema makunyima lo wa mova hetisa hiku ika zona protected ntawo ho khene la hefa hayita ni wakube hiku gwepele ku hilaka ku khatuka ruwa
1: hezwana makezo yo gumesa munga masiya ku bade ku siano kasiko kota munga wola ku mphela ka vika kone nga timhango a zwasima misa zwalezwe kala hi vuya hi wasibilata
2: magezo ya ugamu sungula kubonga lezwa kwa chembele va tinyika kuzwa lezwe hulako acha umbere nzwala kwa yakavafambesi wa zvitututu la kuta kwasi kuti tsikunzwa ulaula hewa ku ivana na vahala kukasa wakombela zvokala ufambisa zvitututu vanga fambisa zvitututu mashinele heko ashinele agitiki la kafambisa zvitututu ka tshonyomoka giwa unwani kama kambe vakombela zvako lavaya vakuma a tiro moto tax hela vari zvako vaboha kwatsi akuboha kwadzi kuboha ahembe gagedene ga kuhunza lomuka makaka hikuini ku vakhala lava ku khelela zvitututu vakuya mukuma hechi haeka uta mudamarelisa ku yini hiko chitututu chisinzisa lezvo ku khelela u damare maku hakombela zvako lavaya vabohisa ku zvitwa ku haya va letirweni hele chinga kombela ku vukala va zvitututu asi hitatisela ka muto makata oma kapaset mambiri kwa mukhileli ni mukhiletiwa kasi kuve hezvikota kuloko zvitsuka zvihumelela hai zvilai kuzvihumelela ho alakanya kuzvatsuka zvihumelela ha zvakambele zvakubona ula vokhelela zvitututu va ala kuboha makapaset hela kutatisa lezvako akuboha kapaset awutsakisi loko ufambisa chitututu umahela kuti vhikela wena ungakhelela chitututu ka chikati lechiya tawu hilawu hingala ku tatisela nguvu le ka mimova hi kombela kuve hi simama ku hinga tati amemova amemova ya simama ku tatiwa hambile ku vakhatiswa vanwanani kambe vano avatsai mashina lava wala vale zwo hinga hi ku tsayisela vanhu hi ve hi gondzisana kwa tsirizwi hi zwi zwi hina u vakukhilala mova loko uona ku lo hotel unga korami nyima u tata nwana a hi va henene ku loko hotel hi utsika heta heta hi kuma mova ita henela
3: zwo
2: tani mama
1: kibongele baba Dikulusiano Matsimbe wa kutahela house kini kama phoyisa ka rawe ka takorela kwa zita mafumela manelo mu stratweni elongolo ko lo ha kunene mu kumela ko ka gizgabela army ba singa zwona ideal minute salane

Abi Isaac Matusla loko a tshunela gembela ku ta hi pangalata hi vunanga lebyi ke mavabyi ya moya 20 i 2 na 30 minutes i kambela ku va hi tiva leswi fambiseke swona ka mitlangu ya tisa miri ya lavatsongo lahaya xifundzankulu i Nyemani.

0: akune loko xiwile hambe yo va mukhohlwani wa khohlwa la eku show number 23 na 15 minutes kamera matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Doshka setembro walembela 1945 kuhelisiwa nyimpi ikulu ya umbiri amisaveni.